0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чалиши Туарчи Чешън, Конкуден Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбори, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбори.
8: Айч, Радио, Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
14: Эдо и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
7: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 26 август 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, кулинарни изкушения от улиците на Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Според информация на израелският канал 12, американска делегация е порицала остро високопоставен израелски служител по сигурността във връзка с насилието, упражняван от незаконни заселници в окупираният Западен бряг. По време на среща, фокусирана върху този проблем, делегацията се обърнала към служителя с думите: «Докато целият свят е срещу вас, ние ви защитаваме по всякакъв начин и при тежки условия. Вашият отговор не може да бъде насилие, мародерство и нападение срещу палестинците». Американските представители също така предупредиха Израел да не приема подкрепата на САЩ за даденост, докато позволява подобни действия. Не подценявайте американската подкрепа, докато допускате това. Тези действия ще се върнат като бумеранг. Как не го разбирате, се казва още в изявлението им. Синът на израелският премиер Бенемин Нетаняхо, Яир Нетаняхо, е бил тайно евакуиран от американският град Майами и спешно отведен в Израел, след като е бил разкрит план за покушение срещу него, организиран от Иран. В новина на базираният в САЩ канал Newsmax, позоваваща се на източник от американските правоприлагащи органи, запознат със случая твърди, че израелското разузнаване е научило за плана за убийство, насочен срещу Яир Нетаняхо през месец декември 2025 година. Източникът твърди, че ирански агенти са били на терен в Майами, за да наблюдават резиденцията и движенията на сина на премиера. В репортажа се посочва, че Израел е предупредил американските власти. На Яир е било наредено незабавно да напусне Майами, след което той се е завърнал в Израел набързо, без дори да вземе вещите си. В изявление за израелският канал 14 на 24 август Бенемин Нетаняхо заяви, че един от синовете му е мишена на Иран. Според изявление на иранското външно министерство, министър Абас Аракчи е провел отделни телефонни разговори с началникът на щаба на пакистанската армия генерал Асим Мунир и с външният министър на Катар Мухамед бин Абдурахман Алтани. Министерството на външните работи на Катар съобщи, че Алтани и Аракчи са обсъдили последните събития в региона и по-конкретно преговорите между Оман и Иран за създаването на временен съвместен морски коридор през Ормузкият проток и съвместен проект за разминиране.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Доналд Тръмп внесе в Конгреса на Съединените щати 30-годишен пакт за ядрено сътрудничество с Саудитска Арабия. Wall Street Journal съобщава, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е предоставил на Конгреса за разглеждане историческо споразумение за ядрено сътрудничество с Саудитска Арабия. Изданието цитира представител на администрацията, според когото Тръмп не се отказа от искането си Саудитска Арабия да нормализира отношенията си с Израел. Това условие обаче затруднява усилията за финализиране на по-широко стратегическо споразумение с Рияд. 30-годишният ядрен пакт беше обявен от администрацията на Доналд Тръмп миналият месец. Според него, американските компании ще играят централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на кралството. Канада обяви, че ще наложи ответни мита в размер между 15 и 50% върху повече от 700 стоки, внасяни от Съединените щати. Този ход ескалира търговската война между двете страни, които исторически са близки съюзници. Ответните мерки на Отава, представени във вторник, ще влязат в сила на 8 септември. Това се случва след като американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки, които влизат в сила в събота. И за финал, компания SpaceX възнамерява да инвестира 100 милиарда долара в изграждането на съоръжение в американският щат Луизиана, което се очаква да бъде най-големият космодром в света. Според изявление на Съвета за икономическо развитие на Луизиана, обектът ще бъде разположен в окръг Вермилиан и ще бъде проектиран да поддържа хиляди изстрелвания годишно. Проектът се очаква да създаде 3000 работни места през следващите 10 години със средна годишна заплата от над 92 000 долара. Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магданоз и по желание люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещения сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантунито е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване!
кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

0: د ترکیه غنگ رادیو ده
1: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
2: پترشیه رادیو سادبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچا ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیرده ترکیه اوازه
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی
8: یه صدای ترکیه
9: آنواتکنونا ترکیه آواز رادیو سی
10: اذو ایفونیتیس ترکیه
11: اولدی رادیو گلاس ترکیه
12: جدر ریدی اموری ترکیه
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
14: هی نی دا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه
15: Este é a Rádio Voz da Turquia.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangya radio ya.
11: Oldu radio glas Turkiye.
19: Turkiye önü radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Протеин за закуска, протеин за междинно хранене, протеин и в кафето. Но наистина ли организмът ти има нужда от толкова много протеин? Често казваме колкото повече протеин, толкова по-добро здраве. А наистина ли е така? И на същото мнение ли са специалистите? А знаете ли какво въздействие има прекомерният прием на протеин върху бъбреците, черният дроб и сърцето? Нека заедно разберем. Протеиново кисело мляко за закуска. Протеинов бар за междинно хранене. Добавка от протеин и в кафето. А за вечеря още един продукт с повишено съдържание на протеин. Познато ли ви е това меню? През последните години до голяма степен под влиянието на социалните мрежи, протеинът се превърна в един от символите на здравословният начин на живот. В стремежа си да бъдат по-енергични, по-бодри и по-здрави, много хора започнаха да увеличават приема на протеин, понякога без дори да се замислят дали организмът им действително има нужда от това. На пръв поглед всичко изглежда логично. Протеинът е важен за организма. Но означава ли това, че повече протеин означава и по-добро здраве? Специалистите обръщат внимание, че прекомерната консумация на протеин също крие рискове, защото тенденцията повече протеин, по-добро здраве започна да засенчва истинските нужди на организма. Колко протеин ни е необходим ежедневно? Кога приемът му се превръща в прекомерен и има ли значение дали протеинът идва от месо или други животински продукти или от растителни източници? Терете Хабер потърси отговорите на тези и много други въпроси при професор доктор Елван Йилмаз Акюс, ръководител на катедра Обществено хранене към Университетът по здравни науки. Нека чуем нейното мнение по темата. Трябва първо да изясним, че протеинът наистина има жизнено важно значение. Професор доктор Акюс обяснява, че протеините са градивният материал на организма. Те са незаменим хранителен елемент, необходим за растежа и развитието, за изграждането и възстановяването на тъканите, както и за нормалното функциониране на имунната система. Ето защо недостатъчният прием на протеин може да доведе до здравословни проблеми. Но съществува и друга крайност. Прекомерният прием също не е полезен за организма. Професор доктор Акюс подчертава, че е важно не само количеството на протеина, но и неговият източник. За да компенсираме недостигът на протеин, е важно да го приемаме във всяко хранене. Но трябва да се внимава и какъв източник избираме – животински или растителен. Ако постоянно разчитаме на един вид протеин, това може да има нежелани последици. Професор доктор Акюс обяснява възможните рискове с думите. Ако ежедневно приемате животински протеини при всяко хранене, рискът от сърдечно-съдови заболявания, както и от някои видове рак, включително на стомаха и дебелото черво, ще се увеличи. Освен това, приемът на фибри ще намалее, което от своя страна може да доведе до проблеми с червата и да се отрази негативно на имунната система.

система. Прекомерният прием на протеин може да натовари и бъбреците. Професор доктор Акюс разяснява, че ако имате бъбречно заболяване, независимо дали го знаете или не, и приемате прекомерно количество протеин, натоварването върху бъбреците ще се увеличи. Това може допълнително да влоши състоянието ви. Протеините се метаболизират в черният дроб и прекомерният им прием води до допълнително натоварване и на този орган. Ако вече е на лице заболяване, рискът се увеличава още повече. Тогава естествено възниква въпроса как да постигнем правилният баланс между животинските и растителните протеини. Професор доктор Акюс е категорична, че не бива да пренебрегваме растителните източници на протеин за сметка на животинските. В ежедневното ни хранене трябва да присъстват и двата вида. За да повишим биологичната усвояемост на хранителните протеини, е добре да ги комбинираме с зърнени храни. Така ще балансираме аминокиселинният състав и ще подобрим усвояването им от организма. Тук идва ред на най-важният въпрос. Колко протеин всъщност ни е необходим? Тук няма верен отговор. Много е индивидуално и количеството зависи от възрастта, ръста, теглото и физиологичното състояние на всеки един човек. Професор доктор Акюс посочва ориентировъчните количества с думите. При здрави и възрастни можем да приемем, че дневният прием от 1,2 до 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло е достатъчен. При децата количеството е различно. За малките деца в периодът на растеж и развитие можем да говорим за около 2 до 2,5 грама на килограм. При наличие на заболяване или при спортисти необходимото количество се променя и може да бъде по-високо. Особено хората, които спазват диета, често се стремят да включват протеин във всяко хранене, за да запазят мускулната си маса. Но това не означава, че всяко хранене трябва да включва месо, яйца или друга животинска храна. Професор доктор Акюс обръща внимание именно на това, че е важно да разпределяме протеина равномерно през деня, но няма правило, според което във всяко хранене задължително трябва да има животински протеин. Нахутът, сухият боб, зелената леща, както и ядките като лешници, фъстъци, орехи и бадеми също са източници на протеин. Когато ги включваме в храненето си, можем да постигнем по-добро разпределение на дневния прием. Ако обаче ядете яйца, червено месо, пилешко и риба във всяко хранене, само защото искате да приемете повече протеин, това може да увеличи риск за заболяване. Нека хвърлим поглед и към протеиновите кисели млека и напитки, които все по-често се появяват по рафтовете. Професор доктор Акюс не ги отхвърля напълно, но поставя важно условие с думите. Можем да консервираме протеиново кисело мляко, стига да не надвишаваме дневната потребност от протеин. Това важи особено за хората, които спортуват. Но не е правилно да заменяме обикновеното кисело мляко в храненето си с протеиново. Да, протеиновото мляко подпомага изграждането на мускулите и може да предотврати загубата на мускулна маса. Но ако вече приемате достатъчно протеин, няма нужда да си го набавяте допълнително чрез протеиново кисело мляко или протеинови напитки. Същото се отнася и за протеиновите прахове. Ако получавате достатъчно протеин чрез храна, няма нужда непременно да допълвате с протеин на прах. Има и хора, за които прекомерният прием на протеин изисква особено внимание. Сред тях са пациентите с чернодробни и бъбречни заболявания, хората с подагра, както и възрастните. Професор доктор Акюс предупреждава, че при хора с чернодробни заболявания метаболизмът на протеините може да бъде нарушен. При прекомерен прием, особено в напреднал стадий на заболяването, може да се стигне до натрупване на амоняк и до чернодробна енцефалопатия, която води до промени в съзнанието. При хората с подагра, прекомерната консумация на животински протеин, червено месо и субпродукти може да повиши нивото на пикошната киселина и да провокира пристъпи. При възрастните хора протеинът също е важен, но количеството трябва да се съобразява с бъбречната функция и приема на течности.

така. В заключение можем да кажем, че протеинът безспорно е важен за организма. Но повече протеин не означава непременно по-добро здраве. Важно е да приемаме достатъчно, а не прекомерно количество, да разнообразяваме източниците на протеин и да намираме правилният баланс между животинските и растителните протеини. Най-важното е храненето ни да отговаря на реалните потребности на организма. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Грижете се за здравето си. Спокоен ден!

Днес, 26 август 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Норай Курт.

Новини. Според информация на израелският канал 12, американска делегация е порицала остро високопоставен израелски служител по сигурността във връзка с насилието, упражняван от незаконни заселници в окупираният Западен бряг. По време на среща, фокусирана върху този проблем, делегацията се обърнала към служителя с думите: «Докато целият свят е срещу вас, ние ви защитаваме по всякакъв начин и при тежки условия. Вашият отговор не може да бъде насилие, мародерство и нападение срещу палестинците». Американските представители също така предупредиха Израел да не приема подкрепата на САЩ за даденост, докато позволява подобни действия. «Не подценявайте американската подкрепа, докато допускате това. Тези действия ще се върнат като бумеранг. Как не го разбирате», се казва още в изявление.

Ниетуим. Синът на израелският премиер Бенемин Нетаняхо, Яир Нетаняхо, е бил тайно евакуиран от американският град Майами и спешно отведен в Израел, след като е бил разкрит план за покушение срещу него, организиран от Иран. В новина на базираният в САЩ канал Newsmax, позоваваща се на източник от американските правоприлагащи органи, запознат със случая твърди, че израелското разузнаване е научило за плана за убийство, насочен срещу Яир Нетаняхо през месец декември 2025 година. Източникът твърди, че ирански агенти са били на терен в Майами, за да наблюдават резиденцията и движенията на сина на премиера. В репортажа се посочва, че Израел е предупредил американските власти. На Яир е било наредено незабавно да напусне Майами, след което той се е завърнал в Израел набързо, без дори да вземе вещите си. В изявление за израелският канал 14 на 24 август Бенемин Нетаняхо заяви, че един от синовете му е мишена на Иран. Според изявление на иранското външно министерство, министър Абас Аракчи е провел отделни телефонни разговори с началникът на щаба на пакистанската армия генерал Асим Мунир и с външният министър на Катар Мухамед бин Абдурахман Алтани. Министерството на външните работи на Катар съобщи, че Алтани и Аракчи са обсъдили последните събития в региона и по-конкретно преговорите между Оман и Иран за създаването на временен съвместен морски коридор през Ормузкият проток и съвместен проект за разминиране.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Доналд Тръмп внесе в Конгреса на Съединените щати 30-годишен пакт за ядрено сътрудничество с Саудитска Арабия. Wall Street Journal съобщава, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е предоставил на Конгреса за разглеждане историческо споразумение за ядрено сътрудничество с Саудитска Арабия. Изданието цитира представител на администрацията, според когото Тръмп не се отказа от искането си Саудитска Арабия да нормализира отношенията си с Израел. Това условие обаче затруднява усилията за финализиране на по-широко стратегическо споразумение с Рияд. 30-годишният ядрен пакт беше обявен от администрацията на Доналд Тръмп миналият месец. Според него, американските компании ще играят централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на кралството. Канада обяви, че ще наложи ответни мита в размер между 15% и 50% върху повече от 700 стоки, внасяни от Съединените щати. Този ход ескалира търговската война между двете страни, които исторически са близки съюзници. Ответните мерки на Отава, представени във вторник, ще влязат в сила на 8 септември. Това се случва след като американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки, които влизат в сила в събота. И за финал, компания SpaceX възнамерява да инвестира 100 милиарда долара в изграждането на съоръжение в американският щат Луизиана, което се очаква да бъде най-големият космодром в света. Според изявление на Съвета за икономическо развитие на Луизиана, обектът ще бъде разположен в окръг Вермилион и ще бъде проектиран да поддържа хиляди изстрелвания годишно. Проектът се очаква да създаде 3000 работни места през следващите 10 години със средна годишна заплата от над 92 000 долара. Чухте новини.
2: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни деликатеси от улиците

На Тюркия ви представяме Кантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магданоз и по желание люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещеният сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантунито е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
1: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия. Гидарре диамурия Туркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Протеин за закуска, протеин за междинно хранене, протеин и в кафето. Но наистина ли организмът ти има нужда от толкова много протеин? Често казваме колкото повече протеин, толкова по-добро здраве. А наистина ли е така? И на същото мнение ли са специалистите? А знаете ли какво въздействие има прекомерният прием на протеин върху бъбреците, черният дроб и сърцето? Нека заедно разберем. Протеиново кисело мляко за закуска. Протеинов бар за междинно хранене. Добавка от протеин и в кафето. А за вечеря още един продукт с повишено съдържание на протеин. Познато ли ви е това меню? През последните години до голяма степен под влиянието на социалните мрежи, протеинът се превърна в един от символите на здравословният начин на живот. В стремежа си да бъдат по-енергични, по-бодри и по-здрави, много хора започнаха да увеличават приема на протеин, понякога без дори да се замислят дали организмът им действително има нужда от това. На пръв поглед всичко изглежда логично. Протеинът е важен за организма. Но означава ли това, че повече протеин означава и по-добро здраве? Специалистите обръщат внимание, че прекомерната консумация на протеин също крие рискове, защото тенденцията повече протеин, по-добро здраве започна да засенчва истинските нужди на организма. Колко протеин ни е необходим ежедневно? Кога приемът му се превръща в прекомерен и има ли значение дали протеинът идва от месо или други животински продукти или от растителни източници? ТРТ Хабер потърси отговорите на тези и много други въпроси при професор доктор Елван Йилмаз Акюс, ръководител на катедра Обществено хранене към Университетът по здравни науки. Нека чуем нейното мнение по темата. Трябва първо да изясним, че протеинът наистина има жизнено важно значение. Професор доктор Акюс обяснява, че протеините са градивният материал на организма. Те са незаменим хранителен елемент, необходим за растежа и развитието, за изграждането и възстановяването на тъканите, както и за нормалното функциониране на имунната система. Ето защо недостатъчният прием на протеин може да доведе до здравословни проблеми. Но съществува и друга крайност. Прекомерният прием също не е полезен за организма. Професор доктор Акюс подчертава, че е важно не само количеството на протеина, но и неговият източник. За да компенсираме недостигът на протеин, е важно да го приемаме във всяко хранене. Но трябва да се внимава и какъв източник избираме – животински или растителен. Ако постоянно разчитаме на един вид протеин, това може да има нежелани последици. Професор доктор Акюс обяснява възможните рискове с думите. Ако ежедневно приемате животински протеини при всяко хранене, рискът от сърдечно-съдови заболявания, както и от някои видове рак, включително на стомаха и дебелото черво, ще се увеличи. Освен това, приемът на фибри ще намалее, което от своя страна може да доведе до проблеми с червата и да се отрази негативно на имунната система. Прекомерният прием на протеин може да натовари и бъбреците. Професор доктор Акюс разяснява, че ако имате бъбречно заболяване, независимо дали го знаете или не, и приемате прекомерно количество протеин, натоварването върху бъбреците ще се увеличи. Това може допълнително да влоши състоянието ви. Протеините се метаболизират в черния дроб и прекомерният им прием води до допълнително натоварване и на този орган. Ако вече е налице заболяване, рискът се увеличава още повече. Тогава естествено възниква въпроса как да постигнем правилният баланс между животинските и растителните протеини. Професор доктор Акюс е категорична, че не бива да пренебрегваме растителните източници на протеин за сметка на животинските. В ежедневното ни хранене трябва да присъстват и двата вида. За да повишим биологичната усвояемост на хранителните протеини, е добре да ги комбинираме с зърнени храни. Така ще балансираме аминокиселинният състав и ще подобрим усвояването им от организма. Тук идва ред на най-важният въпрос. Колко протеин всъщност ни е необходим? Тук няма верен отговор. Много е индивидуално и количеството зависи от възрастта, ръста, теглото и физиологичното състояние на всеки един човек. Професор доктор Акюс посочва ориентировъчните количества с думите. При здрави възрастни можем да приемем, че дневният прием от 1,2 до 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло е достатъчен. При децата количеството е различно. За малките деца в периодът на растеж и развитие можем да говорим за около 2 до 2,5 грама на килограм. При наличие на заболяване или при спортисти необходимото количество се променя и може да бъде по-високо. Особено хората, които спазват диета, често се стремят да включват протеин във всяко хранене, за да запазят мускулната си маса. Но това не означава, че всяко хранене трябва да включва месо, яйца или друга животинска храна. Професор доктор Акюс обръща внимание именно на това, че е важно да разпределяме протеина равномерно през деня, но няма правило, според което във всяко хранене задължително трябва да има животински протеин. Нахутът, сухият боб, зелената леща, както и ядките като лешници, фъстъци, орехи и бадеми също са източници на протеин. Когато ги включваме в храненето си, можем да постигнем по-добро разпределение на дневният прием. Ако обаче ядете яйца, червено месо, пилешко и риба във всяко хранене само защото искате да приемете повече протеин, това може да увеличи риск за заболяване. Нека хвърлим поглед и към протеиновите кисели млека и напитки, които все по-често се появяват по рафтовете. Професор доктор Акюс не ги отхвърля напълно, но поставя важно условие с думите. Можем да консервираме протеиново кисело мляко, стига да не надвишаваме дневната потребност от протеин. Това важи особено за хората, които спортуват. Но не е правилно да заменяме обикновеното кисело мляко в храненето си с протеиново. Да, протеиновото мляко подпомага изграждането на мускулите и може да предотврати загубата на мускулна маса. Но ако вече приемате достатъчно протеин, няма нужда да си го набавяте допълнително чрез протеиново кисело мляко или протеинови напитки. Същото се отнася и за протеиновите прахове. Ако получавате достатъчно протеин чрез храна, няма нужда непременно да допълвате с протеинна прах. Има и хора, за които прекомерният прием на протеин изисква особено внимание. Сред тях са пациентите с чернодробни и бъбречни заболявания, хората с подагра, както и възрастните. Професор доктор Акюс предупреждава, че при хора с чернодробни заболявания метаболизмът на протеините може да бъде нарушен. При прекомерен прием, особено в напреднал стадий на заболяването, може да се стигне до натрупване на амоняк и до чернодробна енцефалопатия, която води до промени в съзнанието. При хората с подагра, прекомерната консумация на животински протеин, червено месо и субпродукти може да повиши нивото на пикошната киселина и да провокира пристъпи. При възрастните хора протеинът също е важен, но количеството трябва да се съобразява с бъбречната функция и приема на течности. И така. В заключение можем да кажем, че протеинът безспорно е важен за организма. Но повече протеин не означава непременно по-добро здраве. Важно е да приемаме достатъчно, а не прекомерно количество, да разнообразяваме източниците на протеин и да намираме правилният баланс между животинските и растителните протеини. Най-важното е храненето ни да отговаря на реалните потребности на организма. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Грижете се за здравето си. Спокоен ден!